0: تو شاعری زمون سرا زکه چې دا د اوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرام
1: د هر زړه آواز ریډیو مان آواز ریډیو مان 88.4 نیټورک موږ ورو ستاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خو هيږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ ستاسو سره یو ریډیو مان 88.4 کرک آواز د ستاسو آواز ژوند رنگ امن امن
2: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملوے گی.

نو د سار د وشتونه مصالحه خو ختم کای کنا سارو مو غریج نه په سارو مو نیو تا دا وشتونه نرسیم که وختینه ای گنجای نه وای.

که چیره دی بدن دردینه کوی بدن دی دردیش شی دی لستی ملادو سردائی او که نجی بدن دائی دی بدن اڈی کی دردیش نو خوزیفا کمپنی شی فاتل بنده ملش کوا غوڑوائی دردینه ختم شیم

خوش اومده او سوشر بدم. امیدوارم چې خواندمه نو خوسته ای. شفا کاسمیټکس پاکستان پروگرام ور وسته ارج شاهد خان سراجم. شپه لاس بجو ته په خدمت شبیا حاضر را. شپه لاس بجو نو خلا تر 12 بجې رسا. پروگرام شو به ته ډېر ژوند خواندو خلای.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنه سره ملوږي.

0: دینی گاده وی چه مرا دیل تا مو سوک غوری راغی نا که یم و چه دست مو سار وی تا جوار که مو تا چه بدیل تا خو سوک نشتا دا بی سوک تیم دا ای گوچه آن دام را خالک لیا نده چه توستا پا گنٹه گنٹه داریش یا سارا ایلوڑا و آختا لکه مطلب صرف دا و چه میشه خوبه نا چه گولی چه دتا کات لیا شی گنا خیر کارت خود دیتا لیا شا میجی دی خو بین آوی استلی مو پا درده شای بویل چه نتا خو مادهی اخری وسو بیتر تا سملی خو تاوی منا خوب وکه تای منا سترگا پتا که بیده منو خیر دای دیتا مادهی در تاو خواد اللہ سملوستا خو پا دبونده وزا ولی پی دلا چه دو کلا خرخرای شریکه کنا بی اموتا پاتا ولا گیده چه چڑای وراسه دا ووت شا دای در تا سملوست اوس میشتا خو خوبینا نرتلل مخو دیتا انتظار کچ باستا خالی سملا اوت شا بیا اول سر جاگی جی کنا خیر چی دای دیتا سملوست پا خرخری برید وکا مخو ٹیپ تیتا اووی مو چی با سڑای ورا سی دقام مکا زپو سا بیٹک و چاتا دیتا وخاتا لگا بیٹک چاتا مدا سی پای پر ننکڑا دی پا پایپ شی سا دی سرویس تو رینوی پاش خو بیداس وی پایپ لش غوٹ تای کنا
1: آو
0: نو پاش ویتا ودار دل پوسا نام اونگیلائی ویتار وکا چه یارا دای دیتا چکش دل دل وطان وکو تا یوا پینسای چگا دو یوا تیتا دو بار دیتا وو تا لا سر بادان چه نا دا خود دا غصیرالا که چه موتا پدا کڑکی که چار وکڑا که دا دیتا خدا پتا نو چه پدا پیپ که روکڑا یارا او زد خاندین دا سیا پوس پچاتا چه مو چه خدایا پاکا پا ومو ماوینه اوز خاندو و پا خاندو نزد آغاز پا آغا بیٹک پا چات گرده شو که نام
1: پروت یا تویزا
0: خیر چه دای بیاده تا سملو سا داس لشکی تیم تیره ده چه موتا پاتا والا گده چه سڑای اوز بیا خریجی که نام وو دای بیا می پا آغا پیپ شه داس سیراوی تار وکڑا که نام دای بیاده تا چکش داس تار بادال شا خو سو خو بینا خو ویچه بلو و براکاتو میش خو پا چات بی خو دو دا دتا ودام اس مخصوص اس وجه دا پد کڑکی کی چانو رار وکڑا کنا خیر داس مود تا وکڑا اوس دے میر اغا خاندو چ کی ما دو نکٹ رول کے دلا خاندو ير نا وشوا پ غور ویلی دلی دیتا چ ویلی دلی اوس خو میج دیتا گیر ولی گڑا بگڑا بگڑا وا پوست تر وخو تا او 2 لیٹر خوستی دی چ لیٹر دے تر خوسی والیٹا زو وشتلا والیٹا می اغا بل تر جای دیتا وشتا اوس میج خو زر زر پا غا اندر پ یار کیس شوی کنا او چې کله امیر د ترکیش ولی او دای د ترکیز د بیا ماندر په اپه خزاوله چا مو په خزاوله دای کوجه وکړ ما څه کوي وو چې سړی کا ډکی می دی کنه مو ته ګډو شم مو ته شو کنه په شهر لګو سمه مو چې باکه و درو درو خیر اخری مرته چې بس ما په خزادای درکیش شي کنه خو چې کله خلیم زکا په بده فشاده تلا گدلا بیا یو کونی دا دتا لوس ک په دې ټیم شه مفشه دتا خپل کې چې که سام د دورې مو خو راوی را درې وا نو مش خو خدای مو دا دغه غوند پسند کو زکا چې مش خو خدای شتانی کسرا ډیر کلوز وی مجلس مو ور سره غاب شاپو مو ور سره لګو خو لکه بس شي تو نه تو داس وکنه چې خالی و مدای لی د خ کنه به مې پځې هم شي واه تر غلی و
1: وړي کولې وړي پورې خو دې
0: دا داس تو خاره ایتلا تک په مجلس سره تک نه غونډه خبره دې پمو وکړلې اوس داس وکي چې چیرې و سندره
1: داس ته داس ته چې مجلس خو غون تور ته وکړه خو زه به خبره ته وکړه چې دا موټر سایکل والا چې دې کنه دا سره درا لا کار ډیر خیال کوي موټر سایکل والا نو سبدا چې دې کنه چې خان بھائی ته چې راونه کنه ته بخپلا ځونه نه بچکای کا په موټر سایکل وی ځون به نه بچکای کا په پیدل وی ځون به نه بچکای هغه ډیر په نشه کې راونه یو هو دا ډیر به دې دا چې دې په کې دا انټرای په ویژن کې چې وری وی انسان زندگی پر بدول دی دا انسان زندگی خپل زندگی سره خپل لوبی کول دی
0: داسه دو اصل شی بلا خبره داستو
1: آو
0: چه بچای یا ستر نوی کانی پلوری ویتا کچه زب بچی تا موٹر سیکل اخلا بیا بچای پشری نو بچی بچی ته خود مارک پخپل لوسینه خوسته دی دی خوسوک زموار نه دی بچای دی میچی ور نه دی بچای دی عقلمان نه دی بچی سره دی دم را عقل نشته دم را شعور نشته دته دم را پاتا نشته چې د موټر سایکل ته په کیم سپیډ سره چلاوي سرنګوي چلاوي ته د زیای په تو دم را ګرون شته دی خپل لوسته مارک وته اوخله بیا پدیش خود بچی غلطی نشته دی هغه خوان میچی ور دی دشه هغه نشته دی دم را ذهن چار نکو عقل یې چار نکو بیا خو تو خو عقل چار کو ته خو میچی ور یې ته خو عقل مند یې چیرې داسې ورته وکړه چې چیرې روخ شای ورته وخلا موټر ورته وخلا چې سلور پایې خو یوي کنه موټر سایکل ته شایي خو دیشې دې بچی غلطی نه دو دیشې دې والدین غلطی دو دې مور پلور غلطی دو هغې ته بچاغ دو چې نه ورته وخلي غلط موٹر سائیکل نو چلائی دزلی کلی در کا سمرا ایکسیڈنٹ سمرا
1: سمرا خبر دے او کلا پسلو کے 50 سے دیوی چا غا سرا خلا کل استعمال ای گئی نن سے وہ تو خلا گپ کے بجمے پر دے
0: سید رایت اللہ پدے بند بیا ډیر مجلس کیږي پدے بیا بل ټیم بیا مجلس کیه دا وخت مو سره یو سندره ټیم شوی دی اغه در ته لګو ان شاء الله پدے بیا مجلس کی خلی خبره د خلی غب شپ ته ولا گو ډیر خلی خبره دی خو الله دا وکی چې د میجه غاور دین کی د میجه والدین د میجه د حاکم نوجوانان دی اغه پدے خبره بند سوچ وو کی فکر وو کی چې اصل غلطی چیرته دو کدی هغه ته دارو کوشن بیا ودا چیرې هنداسنه کیږي.